m'a dit le soir cause we are sad. Sa popi kama na na na na ses pita pri kotar m'a dit le soir moja srce se van zaleti na razleti malpa prideš tu.